0: De är väldigt kladdiga om händerna. Så det är i kombination med att det är ett trä. Och det är ganska mycket små kvistar som är lätta att få värme i och få eld på. Så att det här lilla skrufset som ligger i mitten, det är ju mer en hjälp att få igång branden i början. Sen när busken väl har tagit sig i en större brand, då brinner den i sin helhet. Och det går, som du säger, det går jättefort.
1: Mm. Man hör ju vittnesmål från de stora bränderna i Europa där folk säger att de vågar stanna just för att deras hem omgärdas av lövskog. Ja. Är det en rimlig bedömning, tycker du?
0: Ja, generellt så skulle jag säga att det är till fördel att ha. Om man har tittat på väldigt skogsbränder, att det kan räcka med en inblandning av kanske ungefär 10% björkar i en barrskog för att liksom rejält påverka risken för att det skulle bli en stor skogsbrand där.
2: Mm. Men finns det andra, alltså växter, eller vad tänker du också då, om man vi pratar om det här med trädgårdsväxter som faktiskt kan dämpa spridningen rent av?
1: Ormbunkar.
0: Ja, ormbunkar, det har vi nog inte studerat närmare, men det låter väl som en någonting vi kanske ska göra. När de torkar så blir de ju också väldigt eldfängda faktiskt. Men så är det ju med allt, även med gräsvegetation. Nu har vi ju gärna att man ska låta gräsmattan växa upp som en äng runt huset och i trädgården. Det är jättevackert. Och när gräs är grönt och lever så brinner det jättedåligt. Det har ju, alltså största delen är ju vatteninnehåll i dem. Men sen på hösten så torkar de ihop och sen så på våren så står de där torra och fina. Det är då vi har gräsbrandsäsongen. Den är ju slut för länge sedan i år. Mm. Men där kan man ju tänka att även om man har en fin äng att man slår av den på hösten och får bort det där från huset. Kanske närmsta 2-3 metrarna. Det kan räcka för att få en nog så bra barriär runt sitt hus.
1: Max Lindberg-Stoltz, meteorolog, du är kvar med oss. Vad tänker du, hur ser det ut nu då längre fram i veckan när det gäller vädret? Ska det vara så här torrt och brandriskigt?
3: Vi har ett par dagar här framför oss med liknande brandrisk så som vi har idag. Där då tyngdpunkten ligger på den östra sidan av både Svealand och Götaland och även upp över södra Gävleborgs län. Men sen under onsdagsdygnet så har vi ett område med regn som rör sig in här över södra Sverige. Och det kommer i alla fall dämpa brandrisken tillfälligt. Sen får vi se lite hur det ser ut därefter. Då. För det krävs några torra, varma dagar igen då för att den här brandrisken ska komma tillbaka. Men ja, jag misstänker att den även kommer kunna göra det här i augusti senare. Men i alla fall en tillfällig dämpning här av brandrisken på onsdag ser det ut som.
1: Mm. Tack för det, Max Lindberg-Stoltz, meteorolog. Tack också Mattias Delin, forskningsdirektör på Brandforsk. Tack för att ni båda redde ut detta.
2: Nu byter vi ämne. Det är brist på sperma i Stockholm och nu vänder sig regionen utomlands för att fylla på lagren, närmare bestämt Danmark, något som tidningen Mitt I var först med att rapportera om.
1: Men det här är tydligen inte ett helt riskfritt inköp och vi ska prata lite om bristen på spermadonatorer. Vi har med oss Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus. Hallå!
4: Ja, hallå!
1: Och här i studion så har vi Sven-Erik Söder. Du är ordförande på Statens medicinsk-etiska råd. Hallå och välkomna båda två.
5: Tack så mycket.
1: Om vi börjar med dig då, Margareta, på Skånes universitetssjukhus. I Stockholm råder det brist på spermadonatorer. Har ni också brist där i Skåne?
4: Vi har alltid stor efterfrågan på donatorer, både spermadonatorer och äggdonatorer. Vi är en av få offentliga kliniker som har valt att värva donatorer själv. Så vi köper inte in via banker. Vilket innebär att det kräver en hel del arbete i tid och pengar för att få in donatorer direkt och inte via bank.
1: Men det här att man pratar om brist på donatorer, att det är så stor brist. Vad tänker du att det handlar om?
4: Det handlar om att det är en ganska stor andel män som hör av sig och är intresserade men inte blir godkända. I lag kan man säga att om 100 män hör av sig så kanske i bästa fall är det 10.

0: 10-15 stycken vi kan använda.
1: Vad är problemet? Som donatorer. Vad är problemet oftast då?
0: Dels är det att de inte kanske uppfyller kraven för att vara donator. Men det kan också vara så att spermaprovet har en väldigt fin kvalitet när det är färskt spermaprov. Men eftersom provet ska ligga i karantän 6 månader och sen ska det tinas och användas. Och det är inte alltid att kvaliteten uppfyller de kraven man har efter man har tinat sperman.
2: Men du, Stockholmsregion då, de importerar ju spermier från Danmark nu. Hur ser du på den lösningen?
0: De flesta i landet har väl valt att köpa från banker och det finns ju dels Kryo i Danmark, sen finns det en europeisk bank och det finns också en inhemsk svensk bank som säljer ägg och spermier. Mm. Vi har valt att inte göra det för att vi vill begränsa antal syskon för de patienter som är tvungna att använda donation.
2: Och bara så, du menar att det inte ska finnas för många som har samma donator helt enkelt?
0: Det finns en rekommendation att man kan få som donator ge upphov till barn i 6 familjer utöver den egna. Så att det inte antal barn men utan antal familjer. Och när man blir donator vid RMC, Reproduktionsmedicinskt centrum, så kan man inte ha varit donator någon annanstans. Och såklart, vi vet ju inte vad patienterna gör efter de har donerat hos oss, men det är många patienter som är tacksamma att de kan få använda en donator som de vet att det inte finns så många halvsyskon sen i framtiden. Mm.
2: I Danmark är det valfritt om man vill vara anonym eller inte när man donerar. I Sverige så har man ju rätt att få veta sen, som om man är ett resultat av en donation sen, så kan man få veta vem som är pappan då. Kan det här påverka viljan att donera, tror du?
0: Den här beslutet har ju funnits sedan länge. Vi har inte sett någon påverkan att det skulle vara mindre då patienter som vill bli donatorer. Däremot så är det så att fler faller bort faktiskt på kraven för att kunna bli donatorer. Man får ju inte bära på någon allvarlig sjukdom eller ha någon familjär sjukdom som går i arv eller ha någon smittsamma sjukdomar. Varken vad det gäller fysiska eller psykiska sjukdomar. Men sen är det ju också så att man får inte stå på någon medicinering. Och vi ser att många patienter som söker för att bli spermadonatorer använder kanske preparat mot depression. Vilket är vanligt förekommande i samhället. Men då får man inte donera under perioden man använder de här preparaten.
1: Vi ska höra med Sven-Erik Söder här i studion också, ordförande på Statens medicinsk-etiska råd. Vad tänker du om det här att vi i Sverige eller i Stockholm då köper in spermier från Danmark?
3: Ja, det här är ju, kan man säga, en klassisk konflikt mellan å ena sidan det regelverket som vi har i Sverige, där vi vill ha ordning och reda och möjlighet att följa upp som beskrivs här. Och å andra sidan en rätt så internationell spermiehandel som då Danmark är lite av ett centrum för. Och möjligheten då, viljan att exportera brett. En av de här bankerna som omnämndes här i intervjun tidigare exporterat inte mindre än 100 länder runt om i världen. Så det är ju ett sätt att hantera behovet utav könsceller. Och vi har då behovet av att ha ordning och reda i det svenska systemet. Och då har vi satt en rekommendation på max 6 familjer.
1: Men hur kan man kolla det nu då med de danska? Det är väl omöjligt då?
3: Det är ju det som är problemet, helt klart. Mm. I det här fallet då med Region Stockholm, om jag har förstått det rätt, så har man löst ut den första frågan om identifierbarhet och anonymitet. Så att när man köper spermier ifrån Danmark så ska man kunna identifiera vem som är donatorn. För den rätten har de svenska familjerna och det svenska barnet. Men det är klart, det finns, som jag har förstått, ingen garanti för att inte en donator då, som kommer från Danmark, donerat till fler än 6 familjer.
2: Men det kravet kan man alltså ställa då? Alltså det kan man göra från Sveriges sida i affären för att göra det köpet. Att
1: inte 6 familjer?
2: Nej, inte 6 familjer, nej. Men alltså att få veta föräldern. Det går?
3: Det går, absolut. Ja.
1: Och vad är då problemet med att fler än 6 familjer?
3: Så jag tycker att jag arbetar ju med medicinsk-etiska frågor och först vill jag säga att man måste verkligen ha respekt för att man ska göra och försöka göra allt för att hjälpa barnlösa att få hjälp att skaffa barn. Men med det sagt så är det också viktigt att tänka på barnets rätt. Och för oss är barnets rätt väldigt mycket i centrum. Och ett barn har rätt att få veta vilket är ursprunget. Och finns det eventuella halvsyskon så har man också rätt att få veta det. Och det finns exempel på där enskilda donatorer har gett upphov till mer än 100 barn. Och det kan vara en ganska chockartad upplevelse när man plötsligt får veta det kanske 15, 16, 17 års åldern. Att jag har halvsyskon i ett flertal länder runt om i världen och det kanske är 100-150 personer. Det kan skapa stora psykologiska utmaningar som man måste ha respekt för. Och därför är det väldigt viktigt att ha en begränsning.
1: Så ska man inte köpa från Danmark då om man inte kan kontrollera den här begränsningen, tycker du?
3: Jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig, helt klart. Och det är en stor etisk utmaning om man går den här vägen. Och därför är det väldigt roligt och glädjande att höra den vägen som man valt i Skåne att försöka lösa detta på eget sätt. För det finns ju ett stort behov av könsceller och spermier, det är helt klart. Men vi menar på att man får lösa det behovet på annat sätt än att försöka tumma på det regelverket som vi har i Sverige.
2: Ja, för precis det du är inne på så här är ju, även om Skåne har valt en annan väg så är det ju inte en hel lösning eftersom man fortfarande har ett jättebehov av att få fler donatorer.
3: Ja, och då får man arbeta aktivt med att försöka rekrytera fler donatorer och göra det proaktivt och målmedvetet. För lösningen kan inte vara att försöka kringgå eller tumma på regelverket som vi har i Sverige. Mm.
1: Margareta Kitlinski är sektionschef nere på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus. Vi hör ju här dig berätta om problem med mediciner mot depression, att det finns för många olämpliga. Hur gör ni nu då för att få tag på lämpliga?
0: Vi har bland annat nu här är det en allmän donationsvecka nästa vecka och då försöker vi komma ut med information att man kan faktiskt donera annat än organ. Man kan faktiskt donera könsceller också och ge den största gåvan som man kan ge till några som verkligen suktar efter att få bli föräldrar. Vi har köpt in oss i en Region Skånes bussar och tåg och vårdcentraler där det kommer finnas en filmsnupp där vi uppmanar att kunna göra denna godhjärtade handling. För det ska ju vara en altruistisk handling att man vill hjälpa andra.
2: Du, jag måste...
0: Så att vi går ut med reklam helt enkelt.
2: Du sa ju det här innan att ni kan inte veta vad en donator gör efter den har donerat hos er. Hur kan man kontrollera någon som kommer in på nytt att de inte har varit i andra länder och donerat?
0: I andra länder kan vi inte, men vi ställer ju frågan aktivt och vi måste ju lita på att patienten är liksom ett sanningsenlig. För vi ställer det som en fråga, har du donerat någon annat land eller annat ställe? Och har man det så blir man ju automatiskt avfärdad ifrån oss. Och sen om man har donerat på något annat ställe i Sverige så kan man gå in på nationell patientöversikt och få uppgifter på det eftersom det diagnosförs.
1: Mm. Sven-Erik Söder då till sist ordförande på Statens medicinska etiska råd. Vad tänker du, hur komplicerat blir det när Sverige kräver att man måste uppge vem som är donator, tänker du, för att få in fler donatorer?
3: Jag tror inte det är speciellt komplicerat. Jag tror att lösningen är att helt enkelt arbeta med att rekrytera nya donatorer i Sverige. Och sen att man försöker skaffa sig en överblick över hur det ser ut i hela landet. Och nu finns det faktiskt ett förslag från Socialstyrelsen ute på remiss om ett nationellt register. Så att man inte bara ska kunna följa varje klinik utan man ska kunna följa hela landet. Och det är en bra början för att vi vill ju ha en europeisk koll på det här. Men förutsättningen för att kunna klara det är att varje land också har koll på hur det ser ut i respektive land. Och då är det här nationella registret en bra början.
1: Mm. Ska man säga nej om man blir erbjuden spermier från Danmark?
3: Det är inte jag person här att sitta och,
1: nej, etiskt,
3: och säga.
1: Från den etiska sidan?
3: Så jag tycker nog att det är ett individuellt beslut. Men det är väldigt viktigt att man har klart för sig varifrån könscellerna kommer. Och att man har klart för sig att man har möjlighet att följa upp det. Inte minst för barnets bästa och barnets rätt.
2: Och vad skillnaderna blir då med tanke på den här syskongränsen som finns i Sverige men inte i Danmark?
3: Exakt.
2: Tack så mycket, Sven-Erik Söder, ordförande på Statens medicinsk-etiska råd, och tack också Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare vid Reproduktionsmedicinscentrum på Skånes universitetssjukhus.
1: Ja, de ukrainska protesterna mot att landets förre försvarsminister Mykhailo Fedorov avskedades fortsätter, och nu är de inne på sin tredje vecka.
2: Under helgen gick tusentals ut och demonstrerade längs gatorna i Kiev, och även i Lviv samlades några hundra, och på plats där var vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, alltså Zelensky har ju avsatt folk förut. Vad är det som rör upp så mycket känslor den här gången?
4: Jag tror det att det är två saker. Det är dels att Fedorov själv är väldigt populär. Han är en ung minister i 30-årsåldern och hans person är väldigt populär, särskilt bland unga ukrainare. Man talar de ungas språk. Och sen är den politik han har fört också oerhört populär. För många så ses han som någon form av garant för att de här reformerna inom försvarsmakten, där man har jobbat för mindre toppstyrning, en mindre sovjetisk struktur om man vill, för att de olika ukrainska förbanden ska kunna köpa in sina egna grejer. Man ser honom som en garant för att det arbetet ska fortsätta, och man är orolig för att det saktar upp nu när han inte får sitta som försvarsminister.
2: Så det är det man är orolig över helt enkelt?
4: Ja, man ser det här som ett tecken på att Zelensky inte menar allvar med de här reformerna. Även om de andra namnen han har tillsatt, till exempel som ny överbefälhavare och som försvarsminister, är folk som också pratar om de här idéerna, så har Mykhailo Fedorov sett som själva förkroppsligande av den unga, nya generationen i ukrainsk politik som verkligen menar allvar när man pratar om att Ukraina ska få världens mest digitaliserade och framavlutade armé.
1: Mm. Du var ju där i Lviv på protester. Vilka var det som demonstrerade då? Var det bara ungdomar?
4: Ja, det är framförallt de unga som står i spetsen för de här demonstrationerna. Det är de som ropar högast. Det är också en hel del soldater på plats där. De står ofta lite längre bak i raderna. De vill inte fotograferas eller prata på band, i och med att de är oroliga för repressalier om de säger vad de tycker, och flera som sa det till mig. Det var också en hel del veteraner på plats under demonstrationerna i Lviv. Vi kan ju lyssna på vad två av dem hade att säga.
5: Because we want to live here, we want to stay in Ukraine, and because it hurts us. We want our army to be strong, we want to win this war, and Fedorov was one who made the clear plan to win the war.
6: Та структурність та системність у закупівлях і
4: Första så hörde vi studenten Anna som sa att hon vill bo kvar i Ukraina. Då måste man vinna kriget, och hon ansåg att det var Fedorov som hade den tydligaste idé om hur det skulle ske. Vi hörde också veteranen Alexander. Han satt i rullstol, förlorade högra benet vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han sa det att han ansåg att de här strukturella ändringarna som Fedorov har förespråkat, alltså att de ukrainska förbanden som är ute vid fronten i större grad själva kan bestämma hur de vill föra det här kriget utan att behöva förankra det med försvarsledningen i Kiev, att de var bra. Och han sa också att Fedorov bland soldaterna vid fronten ses som den person som verkligen har jobbat för att drönare ska bli viktigare i det här kriget, så att färre personer som Alexander behöver förlora ben eller armar eller dö i det här kriget.
1: Sa vår utsända i Ukraina Trygve Ulriksen Skogseth, och det här var en bit ur samtalet i eftermiddag som handlade om protesterna i Ukraina. Hela samtalet finns också att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Programledare i eftermiddags Ida Svansbo och Sharon Joma. Producent för Studio 1 ikväll, det var Katarina Spore Gustafsson. Tekniker Martin Seipel. Jag heter Annika Nordin, och vi tackar för att ni har lyssnat på oss ikväll. Närmast nu så blir det Ekots nyheter med Leif Näslund.
7: Ekot börjar med att en svenske man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
8: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
9: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
8: Det har varit en planerad insats som då har föregått av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
9: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topposition i Dalen-nätverket i nära anslutning till Mikael Ahlström Tenesos, kallad Greken, som greps i Mexiko och utlämnades till Sverige förra året. De båda männen misstänks huvudsakligen ha begått brotten som de är häktade för tillsammans. Nu väntar en förhandling i Spanien och sen hoppas åklagare Ida Arnell att mannen utlämnas till Sverige. Robin Grönvall är mannens advokat.
10: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
7: Reporter Klara från Jägerfält. Det kommer politiska reaktioner efter Ekots rapportering om 76-åriga Ingrid som förlorat hundratusentals kronor på bedrägerier. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
11: Det är ju få saker som gör mig så otroligt beklämd och irriterad, frustrerad men också förbannad som när man då har de här typerna av bedrägerier där man då ger sig på särskilt då äldre, särskilt utsatta.
7: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
12: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte finns tillgänglig i Sverige läggs utredningen ner.
7: Teresa Carvalho från Socialdemokraterna vill se en maffialag där man kan åtala hela kriminella nätverk och ett system där banker kan bli ersättningsskyldiga.
13: Och här ser vi ju tydligt att regeringen har misslyckats när det kommer till bedrägerierna. Så här måste vi göra väldigt mycket mer. Givetvis blir man ju väldigt bestört när man får ta del av Ingrids berättelser. Så här kan vi inte ha det i Sverige.
7: Men äldreminister Anna Tenje menar att Socialdemokraterna själva inte prioriterade den här typen av brott när de satt vid makten. Och Tenje pekar istället på regeringens straffskärpningar och krav på till exempel telefonbolag. Och att de vill ha ett utökat internationellt samarbete.
11: Så jag kan bara lova Ingrid att jag kommer göra det som krävs för att fortsätta det här viktiga arbetet med att ge brottsoffer upprättelse.
7: Reporter John Pira. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
14: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
15: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
14: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
7: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Kircher att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
16: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
17: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Ren för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Ren och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
7: I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen idag för att ha infört omfattande tullar. I sin stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sina befogenheter. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 10 till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Klockan är 23.07 och det är dags för en repris av Sommar i P1. Vars värld presenteras så här med en underfundig humor som uttryckts genom filmer, humorprogram, radio, böcker och på scen har han gjort sig ett namn som allkonstnär och mångsysslare. Trots detta tvivlar han fortfarande på om han verkligen har något att berätta. Låt höra, här är Sommar i P1 med David Wiberg.

Jag heter David Wiberg och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar. Eller vänta, det är inte så man börjar ju. Man slutar första stycket så. Först berättar man en scen ur ens liv som haft särskild betydelse för den man är idag och som man återkommer till i slutet, och sen säger man vad man gör och vad man heter och att det här är mitt sommar. Jag kunde inte låta bli att börja så här. Fel, liksom. Jag tror att det har med min komplicerade relation till berättelser att göra. Jag tycker det är så skönt när någonting händer helt utan anledning. När man jävlas med verkligheten som allvarligt pågår runt omkring en. När det meningslösa och tjatiga plötsligt får mening, om ni förstår vad jag menar. Jag heter David Wiberg och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar.

Jag är inte extremt framgångsrik på någonting. Jag har inte gjort någon sensationell vetenskaplig upptäckt. Jag har inte hoppat längst eller högst. Jag har varken ätit lunch med Rihanna eller gjort en ganska stor biroll i White Lotus. Inte heller sitter jag på någon stark personlig berättelse. Eller jo, en kanske. Men ingen som är direkt värd namnet. Det finns två skäl till att jag får sommarprata. Det ena är att jag är tillräckligt bra på flera olika saker. Vissa av er har kanske sett mig på tv. Sommar med släkten, Boy Machine, Fritids eller 100-åringen. Ja, så det är han. Han som pluggade och aldrig blev klar. Jag tyckte väl jag kände igen rösten. Litteraturintresserade lyssnare har möjligen koll på att jag släppt ett antal böcker. Bland annat en bilderbok som jag själv illustrerat. Se där. Och nu precis romanen Sörja om en ung kvinna på randen till sammanbrott. Teaterfolk kanske känner till mig som dramatiker. Det vill säga någon som skriver pjäser för teatrar. Och just det, jag har även skrivit manus för tv och film. Konstkännare kanske snubblat över något av mina verk. Eller den hypersmala humorserien Artist in Residence. Och en, inte enorm, men ansenlig mängd människor förknippar mig enbart med humorgruppen Varanteatern, som gjorde kultserien Varan-TV i slutet på 90-talet. Och som grädde på moset, och så att jag slutligen kan komma ut som den humble bragger som min dotter Kajsa för länge sedan avslöt mig som, i botten är jag utbildad arkitekt. Det andra skälet till att jag får sommarprata är att jag nyligen skrivit och regisserat en ny version av Shakespeares klassiker Otello för Sveriges Radio. Otello är nu förlagt till vår tid och utformat som ett sommarprat av den cancellerade kulturmannen Jago Brandt. Jag själv spelar Jago, så där, och i en av de övriga rollerna hörs Bibi Röde. Bibi Röde som alltid väljer ut vilka som ska sommarprata. Så det kan ha inverkat på att jag får sommarprata på riktigt nu. Jag vet inte riktigt varför jag gör så här. Avslöjar de bakomliggande eventuella orsakerna till att jag sitter här med blomsterkransen på min kala gässa. Det hade ju varit så lätt att framställa det på ett annat sätt. Kanske har det med en barnslig längtan efter total transparens att göra. Som eventuellt hänger ihop med den där starka personliga berättelsen inte värd namnet. Jag kanske återkommer till den. Låt mig fundera.

I romanen Sörja, som jag nyss nämnde, delar huvudpersonen Helene in sitt liv i tidevarv. Hon vill att hennes liv ska hänga ihop. Det ska finnas en logisk framåtrörelse. Allting är inte bara en kaotisk sörja. Så tänker jag kring mitt eget liv, i synnerhet min så kallade karriär. Jag vill att den ska hänga ihop. Jag vill att det ska finnas en logisk utveckling. En berättelse med en början, mitt och slut. Kanske med något till synes oväsentligt i början, en kälke eller en handduk som sen återkommer i slutet. Genom åren har folk sagt till mig att jag inte kan hålla på med allt på en gång. Du måste välja en sak. Men jag fortsätter göra allt utan någon egentlig plan och se på mig nu. Nu sitter jag här och sommarpratar. De hade fel, jag hade rätt. För om något är ett kvitto på att man lyckats så är ju det att sommarprata. Man fick vara med. Man fick göra sin röst hörd. Detta pinsamt mänskliga behov. Det fanns en logisk utveckling trots allt. I själva verket känner jag mig fortfarande ganska splittrad och vilsen. Visserligen lycklig och tacksam över vad jag fått lov att göra genom åren, men jag drömmer ganska ofta om att det skulle komma något slags fe och hälla kontrastvätska över mitt liv. Så att den röda tråden, mitt kall, min vilja, min agenda trädde fram så att jag själv och alla runt omkring mig vördnadsfullt kunde betrakta den och konstatera att ja, jag gjorde rätt val. Det fanns en mening med alltihopa. Även med felvalen och misslyckandena och obeslutsamheten och den missriktade beslutsamheten och lättjan och vindförvågandet. Och tänk om jag ändå hade valt måleri istället för skulptur som inriktning på den där konstskolan i London jag gick på för 33 år sedan. Och bara målat och frigjort mig från mina borgerliga bojor och kastat mig ut i konsten. Då kanske jag hade blivit den där firade, sexigt fetlagde konstnären med självklar pondus och miljoner på banken som jag alltid drömt om att vara. Och sluppit springa på provfilmningar till tomteväsen i julkalendrar och gång på gång få höra att tyvärr, men vi har valt att gå vidare med en annan tomte den här gången. Men samtidigt var det ju bra att jag inte blev en tomte den här gången, för det ledde ju till att jag började skriva dramatik på allvar. Eller nej, så var det inte. Så var det ju verkligen inte. Hur jag än försöker är och förblir mitt liv en sörja. Men nu ska det bli ändring på det. Nu när jag får lov att sommarprata ska jag äntligen få mitt liv att hänga ihop. Jävlar vad jag ska få det att hänga ihop. Vad skönt det ska bli efteråt.

0: See you later.
1: Allting börjar med kampen mot meningslösheten. Allting började, kan vi säga, en mulen lördags eftermiddag i februari någon gång i mitten av 80-talet. Mörkret sänker sig över den sydskånska villastaden. Är det förresten okej att jag använder historisk presens? Det finns ett underbart ruttet skämt om det i humorserien Varon TV Stories som jag var med och gjorde här om året. I ett nyhetsprogram rullar nyheter förbi i bildens nederkant och en av dem är alla sommarprat i imperfekt från och med 2024. Inte en jävel noterade. Utom möjligen Madrona Silvander. Men fan är det, undrar ni? Ja, lyssnar ni uppmärksamt så ska ni snart få veta. Mörkret sänker sig över den sydskånska villastaden, närmare bestämt över Borgarvägen i Vita byn. Det låter som Coming of Age-romanen som Jonas Gardell aldrig skrev, men det heter faktiskt så, min barndoms kvarter. Mamma är och handlar, min syrra pratar i telefon på ovanvåningen, grannkompisen tittar på Tipsextra med sin pappa, mandelmassan från i julas längst in i skafferiet är så hård att den inte ens går att skära med den stora brödkniven och det är nästan 3 timmar tills fragglarna börjar. Det är nu det gäller. Att skapa mening ur ingenting. Nu gäller att sätta sig vid skrivbordet med ett tomt ark papper, tända skrivbordslampan och betvinga den hotfullt blå skymningen utanför fönstret, plocka fram spritpennorna jag fick av pappa sist vi träffades, slå upp bilden i Star Wars-boken som föreställer Sarlaks hål, Jabba the Hutts köttätande hål som man kastar sina fångar i och sen rita av det. Om skuggan från Jabba the Hutts svävande slup i ökenlandskapet blir tillräckligt verklig, om mönstret i visiret på Lando Calrissians hjälm blir lika intrikat som på bilden, om Luke Skywalkers ljussvärd faktiskt ser ut att lysa trots att det är bländande sol, då kan meningslösheten betvingas. Då kan nästan 3 timmar av potentiell leda gå upp i rök och jag kan sjunka ner i soffan framför tvn och äta mina refreshers och dricka min Black Orange och titta på den allvetande skräphögen och doserna och alla de andra menlösa figurerna i fragglarna och lugnt invänta att mamma ska bli klar med middagen. Detta har hjälpt mig genom livet. Förmågan att skapa mening ur ingenting. Men det har också inneburit en vånda. Någonting måste bli till. Annars finns jag inte.

När jag berättade för min 17-åriga dotter att jag skulle sommarprata var det första hon sa: "Jaha, ska du berätta om farmor och farfars skilsmässa nu?" Nu kom den. Den starka, personliga berättelsen inte värd namnet. Jag blev både glad och sorgsen av vad min dotter sa. Glad för att det var en träffsäker ironi över vår tid, sorgsen av samma skäl. Våra livsberättelser har blivit handelsvaror. I de branscher jag rör mig, hårdvaluta. Om jag verkligen ansträngde mig och ägnade närmaste 1,5 timmen åt att berätta om mina föräldrars skilsmässa på ett gripande och inlevelsefullt sätt utifrån mitt 9-åriga jags perspektiv. Om jag vände på varenda sten som finns att vända på, om jag brände broar och hängde ut familjemedlemmar, skulle jag kanske erbjudas att utveckla det till en roman. Det blir man i och för sig inte särskilt fet på, men en pjäs kanske. Den kanske går så bra att jag blir erbjuden att omarbeta den till ett filmmanus. Det vore ju ändå drömmen att kunna baka av på bucketlistan. Ett filmmanus om en självupplevd berättelse. Eller en tv-serie i och för sig. Jag har ju fler kontakter i tv-branschen och det blir ju mer betalt om man skriver fler avsnitt. Då skulle jag kanske kunna rollsätta mig själv som min egen pappa. Eller vänta, det kanske är konstigt. Ja, det blir ju lite sjukt. Men någon annan viktig, stor roll. Så att jag äntligen får göra den där dramatiska rollen, en riktig roll. Och visa för alla där ute att jag visst då har main character energy. Och det kanske blir en uppföljare på serien. En långkörare om en sårig skilsmässa vars ringar på vattnet aldrig slutar vad ringar på vattnet nu gör. Jag skulle kunna skriva för 2 skärmar och revolutionera tv-tittandet genom att förlägga skilsmässan till nutid och skapa ett fiktivt TikTok-konto för han som spelar mig som liten. Eller det kanske borde vara en tjej. Ja, det är nog bättre med en tjej. Vi har sett för många barndomsskildringar om pojkar. Fast tjejer reder sig ofta bättre än killar å andra sidan. Det blir liksom inte samma drama. Med en kille kanske man skulle kunna få in det här med våld och toxisk maskulinitet och kriminalitet. Jens Lapidus kanske skulle kunna bli min co-writer och... Jag kommer inte berätta om skilsmässan. Du får hitta en annan co-writer, Jens. Jo, en sak ska jag berätta, förresten. Det pratades inte särskilt mycket om den, som det ofta inte gjordes på den tiden. Och det har gett upphov till... Eller förlåt, jag tror... Att det har gett upphov till ett juvenilt behov av att vara mer transparent än vad jag egentligen mäktar med. Vilket i sin tur utvecklats till ett slags tvångsmässig längtan efter att inom konstens ramar sätta mig på tvären. Att förstöra saker och, om uttrycket ursäktas, att bajsa på tårtan.

0: Om man vill spetsa till det skulle man kunna säga att anledningen till att jag håller på med teater är att jag hatade teater så innerligt som ung. Hata är ett starkt och numera både urvattnat och ännu läskigare begrepp än för 30 år sedan, men det var så jag och mina vänner i humorgruppen Varanteatern uttryckte saken en gång i början av 90-talet. Jag funderar då och då på vad det är som gör att så många människor hatar teater. I film- och tv-branschen hör jag ganska ofta folk säga det. Scenkonstarbetare må säga både det ena och det andra när man berättar att man skriver manus till en Lasse-Maja-film, men aldrig att de hatar film. Vad är det som gör att man hatar en hel konstform? Jag hatar verkligen keramik, jag klarar inte av det. Textilkonst är okej, men keramik, fy fan. Kanske handlar det om att teater är uppfordrande. En människa står rakt framför dig och begär din uppmärksamhet. Utan den faller allting platt. Och det är så lätt hänt att bekräftelsebehovet sipprar ut. Skratta åt mig, berörs av mig, älska mig. Lite som nu, men ni slipper i varje fall se mig. Sen är det här med tonen, som jag själv kan ha lite svårt för. Teater låter inte alltid som på riktigt. Och vi vill ju ha autenticitet. Antingen i form av pyttekorta och eventuellt AI-genererade klipp, eller väl paketerat i evighetslånga, oklanderligt konstruerade berättelser. Dokumentära eller fiktiva spelar inte jättestor roll, bara det känns som på riktigt. En andra anledning till att Varanteatern ställde sig på en scen var att vi även hatade studentspex. I alla fall alla i gruppen utom Anders Andersson. I studentstaden Lund, där jag kommer från, är studentspex-traditionen stark. Och även om nu alla i gruppen utom Anders Andersson hatade spex, hade traditionen sina fördelar. På min högstadieskola till exempel gjordes en obligatorisk kabaré i åttan. Trots att jag var patologiskt blyg var det en självklarhet för mig att ställa mig på scenen. Efter att i hela mitt liv fått höra hur bra jag var på att teckna hade jag begåvats med ett självförtroende som gjorde det självklart för mig att ta plats i kreativa sammanhang trots min blyghet. Sista året på gymnasiet gjordes ett avslutningsspex som inte var ett spex utan snarare en revy. Där sammanstrålade vi som skulle komma att utgöra Varanteatern för första gången. På tidstypiskt maner utmanövrerade vi i princip alla kvinnliga skådespelare och bildade en rolig och sammansvetsad kärna av killar. Pexet, som spexet om inte var ett spex kallades, blev en lokal succé och efter studenten bestämde vi oss för att fortsätta på egen hand. Det var nu teater och spexhatet fick oss att snickra ihop enaktaren Var är mor? En enda lång parodi på en fri teatergrupp tryfferad med ett osammanhängande julspel om en frånvarande tomtemamma. Föga anade vi att det här var första anhalten på en osannolik resa. Hur var det nu? Skulle jag berätta om resan nu? Eller, nej, just det, jag skulle vänta med det. Just det.
1: Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Yes, det heter jag.

I en av mina böcker, Ingenting känns längre riktigt kul, ett slags bildskämts coffee table-bok som någon våldfört sig på och pressat in en berättelse om en medelålders kvinna vars dotter brutit med henne, finns bland annat en bild på en oansenlig lapp på en anslagstavla. På lappen står det: överallt ser jag tecken på att jag inte har något att berätta. Den känslan återkommer jag ofta till, även i detta nu. Vad har jag som verkligen är värt att berätta? Massvis att uttrycka och dela med mig av. Som min nystartade sekt för helt vanliga människor till exempel. Eller mitt livs kärlek, Elin, som tagit mig till en plats i livet jag aldrig trodde var möjlig. Mina fantastiska döttrar, Kajsa och Rut, som får mig att spricka av stolthet. Och mina fina föräldrar, Christer och Lena, som stöttat mig i allt jag gjort. Men att verkligen berätta. Ja, det skulle vara min aversion mot berättelser då. Vi lever ju i berättelsernas tid, det kanske vi alltid gjort, och vill man vara med, det vill säga vill man ha någon slags ekonomi i sitt konstnärskap, gör man bäst i att berätta. Men då och då, när ekonomin tillåter, gör jag till min idiotiska mission att utmana berättelsen. Jag vet inte om det är lättja eller upptäcka